خوب خیرلشو. اونلار دیدیم معروف مالا سورش یپتی خطگه باریلیک دیب اوزی یونسوباتنی 5-чи بالالر клиникасини биласизми? Чорахада Оқтепалағаш бор, шуқа барамиз. Ўшатда дехоса онлайн ишлаган жой. Шутга барамиз. Локация шу ер бизда. Пиёда боргунимизча бўлади 15 минут. Ҳозир кечки салқинда бироз саёҳат қилиб, сайр қилиб, эфир энергияларини борлиққа узатиб, ўзимизни энергияга кириб яна